0: Vive la Radio Sofia.
1: Alfa se kulle ile mangan jal kupit ki jakon pit ki jal kupit ki bit.